0: dadi qawtu kun wa qnafe dadi tuba
1: tuba dadi khad
0: wa wa digi di khud di wasil la dadi qawtu kun wa
1: qnafe dadi tuba
0: ay bar tuba dadi khadim digi khud di wasil la dadi qawtu kun wa qnafe.